0: Canal 1 90,4.
1: Să nu te tem de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de